0: Wo right nyina wo peye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Unim se, inyani ayedi, ensu ayenum, enframa ayahome, ne kwenye pedwenye mwa.

0: Eji abisuafo wei aye opemsuo asantemawura otekwa kwaso otumfo setutu ababio na otene kanu ese gramse hunsem no eyade wase nyina fina yema etuo enso etwa na medu ekwo ensemfofro enso emu ase nyina yebeka ya afimpimbienu ene adwonu enumu ene beto ga echirim se eye jamera forestia eno yade ato okwai beto ye jade ato eye pubobremu ewon kawe patem hono ma se de bebetumi abo bain na that in chirimaso benya so emfaso sa kwaye nkofo akobo roma ene fuma gudia wonum so etu no nya asem ketua nam so ama excavators a wonum enso ejije ye na chese enya asem ketua na sa excavators ya wonum ejije ye abusuafo ena ababeto dwa echiremu ese enho asem kodi eye kwada so circuit court na asem no ewie ka no otemuafo otan asem no so ehyese excavators ya force commission for kwaji jifri sa kwaye bretu dum nyina emu ke beya ya sanfa wonum a eye mwadiye mfama wamo. Na asamu koba nisee no na msuwa mwanuma na excavators ni ya omudia na omusu enye tumi kasi ya pa so mbe kwa kwa juwa mwadiye. Na yazo so enye anano wamubu anayiku pia mwafuwezu komisi ya wasa ntima ntemi ya kwa so mkwa sasa. Wamukuwa ye ene mpenjifuwe chwe msa ngini ha mechefu wesu komisi mpenjifuwe uchasi ya mamu kwa mamu fane mfachana. Ano mwese adai sama kwa kwa tina kwa tuwebu wadiye sike nwano no. Na no ene fwesu komisi mpenjifuwe kachere ye wanuma minus excavators ni ya omudia nise asamu no kwada so circuit court bua wie ye no antre wono mo de nto mamma so e de ko high court a high court gisu a wono so so odoso do so muo e hwe ne pamasibre ntisi wode excavators ne ma woma enye ye na no ana minor ni ba ko agya wono di domain mu do mo ko ye eye adu eje ismail wono in some job for chief command wo chiremu se ade a force commission for pen for no wono eye no sabi sabi mpebia se kafracho e ko tuma mjo to agro mani nje ho kwa kwa kwa kwa se yesi ade hu gina ye na omo so so e person mo de excavators ne ma no how we ye pan ye ntie ensem om di tuga
1: that day no omo sa machines bi wo forest inside forest na no ho no ba fa no to omo sa machines almost na me me de ne ka ho aye 13 ana omo sai to omo sai na omo de omo cheme nkura nkura ma kuma ko 5 enya me me nkura ba different people ana omo de call court call ye de bi aye kwasa almost 2 years ni ti Friday we ana ye de ya asem kokoto court wani sa machines na si ase no machines no ebi omo tututu mu nyema machines no sai na esai eti yes court mboye no release machines no mi finally na court ti asese yenko wa ma order for 8 machines machines ni makmako 8 out of the 13 yenko ni yenko kofa
0: ti omunko no omunko fa ani zo omunko ya ya se ya mo omunfa yi ntisi si ya force commission fo mo manfa ni ebusa

0: dansana radio station nyina ATMB akukoni nyo obongo kuroko de chira de chi ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmuse adom fm moneku adom odom gana nsempa afutu kasebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wa wo ya adom fm krawu radio station akofuna ne mpinting
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie.